0: började så många. Alla mat, det är en gång som var. Och det var en skog jag kan dricka ihop.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky.